0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: FK.

0: Ekska FM 107 gekuncekini ehamba mkola waxhaxhawaki ka 14 ka 11 ke radio skfm ndoqinguqhuma nqhiqo wa 107 wathixinxini yasemkuhamba nina wasibi kwanqamqo nanqamqo buhamba nina wamiqa isasikara mishire yahamba kwaqamelo wajoyster akhoma nqimemona khuyulini nasemkuhamba tsoqamqhamqa ecamqo tsoqamqhamqa ecam wathike wa special vouchi ya kwaqo qamqo tira mkona tama udira ca lutsha mr maroping world base ecama asc das am tima gut ekai iku
1: mqambunga wisisi ekwa saradio xka fm tamalaya ucc ngikle bangwa civic a program sa akunkuike a wa special vote ka kwangya mhoki tsikwa sinika panga tsikwa iwe ngum ka wakeike ga tsui tsinga aka ngwe i ungai tuna ka nganga ngai ka tsama ku qhamka na ngati tsogi singu gqawa ka ngai ta yeke tinta mhoki kunkuika mkewa ai isiqaqanqo sabc evilongisa ka usinte onkle bangwa presenta hewa isaskar mishe hinsa akunkuika tsamke asa akunkuika ngwa tsamke wa satardag ke wola awa 11 irke konke xka fm dei ekinqutwa tsamke kawisi ke nqhama tsamke kawisi kewa ai isiqaqanqo sabc vilungisa kausin sabc evilungisa ngqanga akunkuqanga achwa maqam ita jwcc yekala ke nqale bhanga jiki konke civic a program teye kit intsa monke program ka ankewa iec kaqanqo sabc ngibilungisa kausinge konke xka fm dami episode anga waqala wa alungisa monke tiki kang a wa special vote ka konqa ya monke tiki a oqham tiqhwasi ehe ka panga yi ehe wayinqum ka wahiko ke gala utoy esanga ngweki aka ukungqai tuna kanhle ngangai ngacama kutumga tiqhwakisi ngaka kugqaka ka konqai wa mqinqo ika waqala gati onqalonga jike konge radio xka fm msaski ka program waqala wa ngaqwahe wa tonqwa
0: hello and welcome to radio xka fm ndambisa oscar michelan bidir for the program and the hope jen excel van dag of in the insgewende bespreking sal he no ben geskakel in radio sal voor om gevoed en gelig en vermak te word vandag praat ons oor die spesialiste tema meneer maroping wil dit bes van ofk sal by ons in aantal jaar aansluit goeiedag meneer wil dit bes en hartlik welkom hier by radio xka fm
2: Goeiedag Isaskar en goeiedag aan die luisteraars van XKA FM. Ons serveer hier eens aan SAIK en XKA FM. Baie dankie vir die geleentheid wat u hulle vir ons gun om met luisteraars en Suid-Afrikaners te praat.
0: Wat is spesiale stemme?
2: Spesiale stemme volgens die wet is slegs beskikbaar op aansoek en word tipies op 'n vooraf bepaalde dag. Voor of daar voor die algemene verkiesings uitgebring. 'N spesiale stem laat 'n geregistreerde kiezer wat nie by hul stemlokaal op verkiesingsdag kan stem nie, toe om aansoek te doen om op 'n vooraf bepaalde dag voor die verkiesingsdag te kan stem. Nie almal het kwalifiseer vir 'n spesiale stem.
0: En wie kwalifiseer vir 'n spesiale stem?
2: Die persone wat kwalifiseer vir 'n spesiale stem is geregistreerde kiesers wat 'n groen strepiese kode identiteitsboekie het of 'n slimkaart ID of 'n geldige tydelike identiteitssertifikaat het. Aan die voorwaardes vir die spesiale 'n tipe verkiesings of die persoon moet aan die voorwaardes vir die spesiale spesifieke tipe verkiesing voldoen.
0: En wat is die tipe spesiale stemming?
2: Laat ek miskien net nog voortgaan voor ek die tipe van spesiale stemme ingaan Isaskar dat u kan en dit is nou die kwalifisering van spesiale stemming. U kan aansoek doen vir 'n spesiale stem indien u aan enige van die volgende kriteria voldoen: fisiese swakheid of gestremdheid. Indien 'n fisiese ongesteld, gestremd of swanger is en nie na 'n stemlokaal kan reis nie. Werksverpligtinge. Byvoorbeeld as jy miskien nou op spesiaal op die verkiesingsdag moet buitekant jou dorp gaan werk, kan jy ook aansoek doen vir 'n spesiale stemming. As jy miskien afwesig sal wees op verkiezingsdag en weg van jou stemlokaal of municipaliteit sal wees, kan u ook aanzoek doen vir speciale stemming. Nou gaan ons na die type van speciale stemming toe. Daar is eintlik net twee type. Die eerste een is huisbesoeke. Vir kiesers wat bedlaand is of ernstig gestremde mobiliteit het, sal OVK-ambtenare hulle by hulle woonplekke besoek om hulle toe te laat om te stem. Nou, in hierdie geval is dit waar die OVK spanne saamstel wat die aansoeke vir huisbesoeke gaan doen. En as jou aansoek vir huisbesoek spesiale stemming is, sal die OVK die spanne stuur na jou huis toe om jou stem uit te gaan reik. Laat mense let wel, as ons jou nie kry by jou huis nie, gaan ons nie terugkom om jou stem uit te kom reik nie. So, as jy jou aansoek gedoen het vir huisbesoek, en ons kom by jou huis, en ons kry jou nie by jou huis nie, sal die mense nie terug na jou huis toe gaan nie. Dit bedoel, jy kan nou miskien die derde of die selfde dag van die tweede of die derde gaan by die stemlokaal om jou stem te gaan uitbring. Of op die vierde kan jy na die stemlokaal toe gaan om jou stem uit te gaan reik. Die tweede type is waar jy jou stemlokaal gaan besoek om jou stem uit te gaan bring. Dit kan wees op die 2e van November, dit kan wees op die 3e van November, waar u sy stem sal kan uitbring by die stemlokaal. So dis basis die twee type speciale stemme wat u kan aansoek doen voor. Dit is die huisbesoek en dit is die stemlokaal besoek.
0: En hoe gaan 'n mens die status van 'n spesiale stem aansoek na?
2: Nadat jy jou spesiale stem aansoek ingedien het, kan jy die status van jou aansoek aanlyn via SMS of deur die IEC oproepsentrum te skakel en daar. En op die manier kan jy jou status kry. So as jy op jou SMS 'n nommer sal kan gaan, en dan gaan doen jy aansoek daarop, gaan jy jou status kry.
0: En hoe gaan 'n mens die status van 'n spesiale stem aansoek aanlyn na?
2: Dit is baie maklik. Jy besoek die IEC se webwerf en jy gaan op die tuisblad op die ek wil klik dan op kontroleer die status van die spesiale stem aansoek. Na dit, van daar af sal jy na die spesiale stem status kontrole herlei word. Jy sal die verkiesings waarvoor jy aansoek doen moet kies en jou ID nommer invoer. Jy sal dan na 'n bladsy herlei word of jy sal na 'n bladsy herlei word wat die status van jou spesiale stem aansoek sal voortoon. Jy kan ook die IEC se oproepsentrum skakel by 0800118000 en dan kan jy jou status daarvan afkry.
0: En hoe gaan 'n mens die status van 'n spesiale stem aansoek via die IEC na?
2: Dit is nou waar jy fisies by OVK se kantoor gaan. Eerstens moet jy 'n afspraak doen by die plaaslike OVK kantoor. As jy nie aanlyn vir 'n spesiale stem kan aansoek doen nie, kan jy dit persoonlik by jou plaaslike OVK kantoor doen. As jy by jou huis vir 'n spesiale stem wil aansoek doen, kan jy 'n familielid of eggenoot stuur om namens jou aansoek te doen. Jy moet eers 'n afspraak maak. Jy kan dit doen deur jou plaaslike OVK kantoor te skakel. Nadat jy 'n afspraak gedoen het, kan jy jou plaaslike IEC-kantoor besoek gedurende die bedryfsure van maandag tot vrydag tussen 9:00 en 5:00. By die plaaslike OVK-kantoor moet jy die MEC 35 vorm voltooi en jy kan die vorm aanlyn aflaai of jy kan hierdie vorm by die IEC-kantoor aanvra.
0: So wat sal gebeur wanneer ek 'n spesiale stem uitbring?
2: Indien u aansoek om 'n spesiale stem suksesvol is, sal u soos gevolg stem. U deemnaltjie word met 'n onuitwisbare ingemerk. U ontvang die betrokke stembriewe of dit miskien net die week stembrief is of dit al drie stembriewe is. U merk die stembriewe in die geheim, plas en verseel die stembriewe in 'n ongemerkte koevert. Die ongemerkte koevert word in 'n ander koevert geplas wat met u naam, identiteitsnommer en stemdistriknommer gemerk is. Die gebruik van twee koeverte is om die geheimhouding van u stembrief te verseker. OVK beamptes neem die koevert en plas dit in 'n veilige stembus vir spesiale stemme. U naam word met SW van die kieserslys afgemerk om aan te dui dat u 'n spesiale stem uitgebring het.
0: En wat stem ek?
2: U geregistreerde kieser stem in die stemdistrik waar u geregistreer is. As jy jou aansoek gedoen het, moet jy seker maak dat moet ons as die OVK seker maak dat jou die adres wat jy ingedien het, dat daai adres in die stemdistrik is waar jy geregistreer is. En as jy 'n huisbesoek gedoen het, gaan ons dit seker maak. As u 'n stemlokaal aansoek gedoen het, dan moet dit gebeur in die stemlokaal. So, die stemlokaal of jou huis moet altyd in die stemdistrik is waar jy geregistreer is.
0: So, wat kan moontlike redes wees vir onsuksesvolle soeke vir 'n spesiale stem?
2: Die moontlike redes vir 'n onsuksesvolle aansoeke is registrasieprobleme. As jou naam nie verskyn in die votersrol nie, dan gaan jou aansoek nie suksesvol wees nie. Of as die verkeerde stemdistrik gebruik is, vir 'n huisbesoek moet die adres binne die stemdistrik wees waar u geregistreer is. So as u ons 'n verkeerde adres gee wat uit die stemdistrik is, dan gaan daai aansoek nie suksesvol wees. Of dit kan wees dat u jou aansoek laat ingedien het. En as dit laat ingedien het, en dan kan ons dit nie voorkeur nie. So en die aansoeke is nog oop tot die 12de van Oktober. Na die 12de van Oktober gaan ons nie enige aansoek nagaan vir spesiale stemme.
0: En wat is die opsies en uitkomste in die geval van onsuksesvolle aansoek van 'n spesiale stem?
2: As jou aansoek onsuksesvol is, kan jy net gaan na die stemlokaal toe op die 4de November om jou stem uit te gaan reik. Want op die 2de en die 3de is dit net vir suksesvolle aansoeke wat ons sal kan help op die 2de en die 3de. En as jou aansoek onsuksesvol is, moet jy net die 4de van November by die stemlokaal kom om jou stem uit te bring, of jy kan 'n appel indien na die onafhanklike verkiesing dat jou aansoek onsuksesvol is. En jy moet nou ook weet, of laat ek sê, let wel, dat as die besluit het, as jy jou appel ingedien het en die besluit van die kommissie is dat jou appel onsuksesvol is, kan jy net nêrens weer gaan om daai besluit van die oor van die kommissie te verander nie. Dit bedoel jy kan nêrens weer gaan nie. Jy moet nou net seker maak dat op die vier kant moet jy met jou stemlokaal jou stem gaan uitry.
0: Baie dankie vir die tyd en die wonderlike inligting wat u met ons gedeel het vandag. En is daar enig iets wat meneer wil graag sê met die luisteraars deel?
2: Ek wil net sê aan die luisteraars van Extra FM en Suid-Afrikaners in die algemeen dat jullie verkiezing is baie belangrik. As jy wil seker maak dat jy 'n rad of 'n munisipale rad aansamel wil kry, dan moet jy seker maak jy is deel van die besluit wat sal gedoen word van wie die rad of wie die raadslede gaan wees van die rad. So dit is belangrik dat jy deelneem. As jy geregistreer is, dan moet jy seker maak jy's nou besig met 'n besluit watter politieke party of watter kandidaat gaan jy voorstem. En ek sê vir jou, nadat jy daai besluit gedoen het, moet jy seker maak dat jy aktief deelneem in die besluite van hoe die munisipaliteit se begroting gedoen word en so aan, sodat die belange van alle inwoners van jou munisipaliteit kan nagekom word.
0: Weer eens, baie dankie meneer, en het 'n lekker dag. Tot ziens.
2: Baie dankie en al van die beste.
1: Majwe kama ke UCC e kala ke le dhangwa juki kongi civic program e ke sa akeng ko e ke heke o special vote ka e ke kong ya monke tik tshoi e ka panga tik tshoi e he we ngum ka waka tsitikang he ngai tsama ka waka tsitiki e gala o tweng e ngai tsama tsone ni kham se no ga ke ngai ke yo ngai tuna ka ngai nga ka ngai tsama ka ku kham ka ka ngai nga tik tshoi ke seng ka ku gwa ka ku ngai ta wa mkhungu ikan ke wa qala ga ta ga nini kan kam kha ke tsitsa mo program ya tosi dei e ke ngoto tsam ke ke sisi ke ngoka ma tsam ke ke sisi ke wa IEC ka kanwa SABC a bilongisa ka usin SABC a bilongisa ngqanga a ngqanga a tswa

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die Ukosa regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is, is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
2: XKFM 107.9 FM gola wa khawa gani khindarte ko yalfu ge radio skefm ya maqam kusiyes aqinqwe o special voti ngus a tike special voti yangqoqolo masingemqolo eqhamdeni qasasikara mise imiqhawe singathi ngukuthi sesitara ni titotoro sila

0: kam tamate monong ki te ki ya hwa se yin ta ko 5 and 30 ki minute a nge kara hwa ng xka fm ski ta hwa no te ata hwa no sa si ndoro ki bori je ke ke ko ko ko berinaji a won e su program si uje ko ko ko kasa no gwana mkha ng program si o ke ja ota ha ko a jelita mongo ta hwa no ti yafta ka punda ta te u nyam ka bori te ke ke sa sa ndoro ki ko swe te si te atahwano kunsa kha kha amuju ka chwinti dino Hendrik Martin te a swerema nata kha amuju ka hare khujikweta rita
1: holo in gi season 30 ke xkfm tam ten ge on mi hi on lo ge tawe ge dan tati khai ng hi ge si gon ki o misil tam hongo hi ge yafta kapunda mkhalunga ngxaki kan da khlendi gya saada Hendrik Martin akon hem gi chi je ge khlendi gya kundisa
2: Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê het Rusland om meer inligting gevra oor die oorsaak van die dood van 'n werknemer by die plaagnavorsingsinstituut in Siberië. Die WHO beklemtoon dat deursigtigheid noodsaaklik is om 'n duidelike begrip van enige potensiële gesondheidsrisiko te kry. Russiese owerhede sê die 28-jarige laboratoriumwerknemer is verlede Vrydag aan longontsteking van 'n nog onbepaalde oorsprong oorlede, 'n voorval wat internasionaal kommer gewek het en aanvanklik daartoe gelei het dat sowat 200 mense in kwarantyne geplaas is. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, het aan verslaggewers in Genève gesê, die organisasie benodig meer inligting van Rusland om ten volle te verstaan wat gebeur het.
3: We don't yet have the full picture of this event and we're not able to conduct a full risk assessment. Timely, complete and transparent information sharing under the international health regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: En dit was die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sommige betogers in Frankryk sê die regering het uiters swak gereageer op die eise van studente wat die afgelope week die strate ingevaar en hoërskole afgesper het. Baie studente het voor Parys se Sciences Po Universiteit betoog. Betogings het Dinsdag oor Frankryk versprei toe onderwysers en ouers saam met hoërskoolleerdlinge die strate ingevaar het op die hoogtepunt van wat premier Sebastian Lecornu beskryf as die gewelddadigste studentebetogings in dekades. William Benoit is een van die studente wat betoog.
4: How has the government responded to the protest? Terribly. It is a terrible response that is happening here. I mean, in the first week, there were 5,000 people who were arrested, 167 were injured within the first week. And remind you, the students of a university hadn't joined yet. It was only 14-year-olds to 18-year-olds.
2: En dit was een van die betogers in Frankryk, William Benoit. Volgens berigte uit Nigerië het die dodetal na 'n aanval deur Boko Haram van dese week tot 28 gestyg. Inwoners van 'n dorpie in die noordoostelike deelstaat Borno is deur lede van die groep doodgeskiet terwyl hulle na brandhout gesoek het. Paul Mars van die BBC berig.
5: They are the softest of soft targets. Villagers in rural Borno state know they risk coming under attack if they stray too far from their homes. Many, though, have no choice but to go in search of firewood and other essentials. And Thursday saw at least 28 pay a fatal price for their foraging, gunned down by Boko Haram. And this is just one of the armed groups operating in Nigeria's violent northeast. A local offshoot of Islamic State is also at large there, along with non-aligned bandits who also carry out mass kidnappings and murder.
2: And it was Paul Marsh from the BBC.
0: Tahwano bori jiteke kisa ji kumote ji kuruku anigia manza kweji an. Dia ae an katukwano khe yo ha an partei an manga unsiu metru he an chaka kagu etan. parte ye anka tukwano, khana ukeji, kwe khana seko, abasi wata nata khana kwa kwara, anga oe an, ngomoko, anga usimba paraho, tamachaka karakunka gurita. Khana chaka kaguha, jawumak e an, akitin bungana an, takunu khana kiare kaguha, takukhana munu, ngunga ustama mandaik an, kwa kara inyamiko teko kunka ita. Parte ye ketremata ha kwe an, Jordan Hill, Louis, Aka tukwa khama siyeti Bloemfontein Freista tiki ngakham darana ku siyeti kamsika kham kiyete he working for all ta aka sane a khama siyeti ametrusike. Khama aki siyeku teti na khama akaratin parte iki tin kwena a si die a khastama kouni saka hiyan gu khatako anga osi o siri he a khana muoko kubuka kwe a khana muoko ta. Abigail Vesaje bure swegwe.
1: Mole ke thame ma sam me ngi a political party ki kawi ki hangulat gani khona te di ang e ho gya o koi te ki i wa parting e magong mitrug gani khona i athi sau jalam parting e ho gya o koi te ki gya ngang he ya tu hsa ti ka khlin di di ka tu ka gi ka ko o gi sta tu ki i belewa ti ya hm municipality ti ga vi koma ge ko hana bunga hm ki ka sang ka o ha sa ga ne ko i ko gi thisa i ngo ki ni diwi ka ni gi tu tru gi ka mantra ka ang he ka chang thoma akulam par ting ki ngo wa yang ha jodenil louis na hm Bloemfontein ki phrase that ga ne ko na gi ngo wa kwang he par te ki working for all fial to ki komisalam ke metro hm wi si se gyan awam ya parte ji khagi ki kont ki di a plus lege ki ka economy tani achi ka ngi gya so ta abigail fasahi hanam ki
6: gereed om dienslewering aan almal te lewer. Dit is die boodskap van die DA aan die inwoners van Mangaung. Die party sê die enigste pad vorentoe vir Mangaung is 'n ander regering. Die party se leier, Jordan Hill Lewis, sê daar is 'n behoefte aan verandering in die metro. Hilloos sê die DA is die enigste party wat raadslidskandidate in al 4500 wyke reg oor die land genomineer het.
7: Dis baie lekker om hier in Bloemfontein Mangaung te wees vandag. Dis 'n opwindende en belangrike tyd vir Mangaung, want ons het hierdie fantastiese oomblik en geleentheid om verandering te bring in hierdie metro. Ons weet van die ANC is 'n groot fout, die blaps wat hulle gemaak het om nie hulle kandidaatslys in te dien by die IEC, en dit beteken hulle gaan baie setels verloor, en dit gee ons nou as mense agter ons staan en agter ons verenig, dit gee ons 'n groot kans nou om hier om verandering te bring.
6: Die DA se burgemeesterkandidaat vir Mangaung, Werner Pretorius, sê onder die DA sal hulle 'n einde aan die kultuur van swak dienslewering bring.
8: Ek dink die grootste probleem wat Mangaung in die gesig staar nog al die jare, was 'n tekort aan sterk politieke leierskap onder die ANC. En as jy gaan kyk na die ouditeur-generaal se verslag jaar na jaar, is dit een van die dinge wat sy opbring om te sê daar was swak politieke leierskap. As die DA gaan ons vandag eenaf seker maak dat daar gevolgbestuur is en dat ons moet seker maak dat die administrasie verstaan, daar gaan 'n nuwe kultuur wees van dienslewering in Mangaung.
6: Roy Jenkinson, die DA se provinsiale leier, sê hulle fokus op sekere strategiese munisipaliteite in die Vrystaat. Dit sluit Metsimaholo, Mokaka, Ngwate, Machabeng en Mangaung in. Jenkinson sê hoewel 'n koalisie nie die eerste opsie is nie, is hulle bereid om daaraan deel te neem om die metro te verbeter.
9: En ons glo, veral omdat die ANC vergeet het om hulle lyste in te dien, dat ons hierdie munisipaliteit kan oorneem. Maar dit hang ook af van die kiesers in Mangaung sodat ons dit kan bewerkstellig.
6: Partylede sê hulle is gereed om die DA die finale stoot te gee. Partylede het soos volg kommentaar gelewer.
10: Wat ons altyd voorgevra het as die DA, as die basiese dienste werk, dan werk jou stad. Jy betaal rates in Texas, my example Centlink is nou en dan power outages. Jy het jou water wat onderbrekende is. Karantien het al dan nou klaar water onderbrekings. En hoe lank gaan dit aan nie?
11: Ek dink die belangrikste ding wat ek vandag gesien het in die boodskap is dat Mangaung regtig kan verander. Daar is 'n groot moontlikheid dat die DA Mangaung kan lei. Ons is voor in die polls en ek dink die belangrikste ding

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: We've all been with us today because we've witnessed a super game of football.

0: Platfontein se o konkwesa sore siki nyam ka di a tsan ti ya kure nge go yo sure khwena tlale ting se ngo khana mo go sure siki dango a o ma venu tsuye khwe a kha go yo teta sure ki nga kha go go sure ki teti go koro isha sure siki ku go tswana o ki mba kuri ma sure khoma ta go nonde kuri he sure siki ndo khwe heta ma go tie sene tie platform tin si sure siki next ka fm nga ho ya kokwa a khwa sa tie ro ku a ka ye tie ga se o mbunga ni tsiki khwena a go siki wa ro ku si ye tie vena khan o tsam ja wo ko komtang ka di tsam siki a khwa hi sene tie na ke tie khwena ka ye tie kuna mo sha no tswan ta ma ga si ye tie ga di khan a ka sika a mo de ta me te khwa ku ye go ko re sha ba kuri ma no de kuri kweta sure siki ka go yo tie sa e tsena ana ja ndo khwe khata Quand dire que e ga tsama te wuti no tipi ro pyox mo sabanga nga go jenye go kwa ga tsama go kwa go se ste ta go tlatla ya te o mbunga ntse kwena tseke ta
1: XK FM distasi fe disan nasi
0: ake ha school of he montas new men eh dango ha wuti na go mbunga na tlaeti na tla ti kya bana go si ina ya watana ina ya teoro ko mo ko mo supi in on twando o a na tsamsi wa ga eh tla e kwe a ke swere tira ndo go sikinwe a tswan o e sene ku he ku mo tere tam tswan o ku e sene ku mo a ke tete tla ku sa tswan a tamagano ga ne swire ha platform ten ku he se wa ne ja tsantsi kwa tla wa tsi nga ke khantse mang go tlaqa ya dira go shele tsa swile swa go jam ke ja hine go kuka sham na kart di tsa kwe ti ti a ne tsa go a tsa go ndo te kom ke ya hete a swile
2: family en vriende bamba amatwa ek is gevra om die opening en die verwelkoming te doen Vanaand is dit die eerste keer wat ons weer as familie en vriende hier by Konkwesa by mekaar kom na COVID-19. So ek wil hê ons moet asseblief 'n oomblik van stilte hê en dink aan al ons familie en vriende wie ons verloor het en dan wil ek hê ons moet vir God sê dankie dat hy ons daardeur gedra het. So kom ons buig ons hoofde. Liewe Vader, dankie vir vandag. Dankie vir krag en gesondheid. Ons vra dat vanaand God sal afloop en dat die funksie 'n sukses sal wees. Amen. Reg. Vanaand is 'n baie spoggerige geleentheid. Nou ek is nou al 24 jaar hier by die skool. En vir die 24 jaar het ons nog nooit 'n meneer en 'n mevrou kon kwessa gehad nie. So ek wil sê baie dankie aan meneer Fransman, waar is hy, vir die initiatief wat hy geneem het. Baie dankie daar meneer Fransman. En vir alles wat hy ingesit het om vanaand 'n sukses te maak meneer. Kyk vir my, die gaste wat hier is, ons kinders, die ouers. Hierdie skool is een van die armste skole in die Noord-Kaap. En ons wil graag fondsinsameling funksies hou by die skool sodat ons kan fondse insamel om ook ons kinders op opvoedkundige uitstappies te neem sodat hulle kan blootgestel word aan die wêreld daar buite en dit sal miskien ook help dat hulle beter presteer, dat hulle akademies goed presteer. So ek wil vra dat vanaand nie die eerste en die laaste moet wees nie. Dat ons nog vele sulke funksies gaan hou en ek wil vra dat u hulle te alle tye die ouers, vir alle ouers hier op Platfontein, dat alle kinders die school sal ondersteun in die funksies, sodat ons ook school gaan vir ons kinders lekker kan maak. En soos ons weet, is die school die middelpunt van die gemeenskap hier op Platfontein. So ek vraag asseblief, laat ons ons harte oopmaak en die school ondersteun as ons fondsinsamelingsfunksies hou om fondse in te samel. By hierdie spoggerige gebeurtenis vanaand wil ek graag almal hartlik welkom heet en sommer ook baie dankie sê dat jy hulle hier is. So wees rustig, sit agter oor en kom ons kyk hoe ons kinders ons vanaand gaan vermaak. Baie welkom familie en vriende en geniet die dag. Julle is allemaal welkom. Kom ons geniet het. Dankie.
0: Ukhena akwengo kunda 13 tuke kwakwe veta mate o platform ten konkwesa sulesi wakungqontwana anqonta maqhizigaca anzishashane iyeti kan onqa uchamuto iheta muta matamuwa avem kara ana anqhizika ngibintibishan kara ngomiko jeka ntoda tsame ikevele gakom digana te aswere mayo gana ngicuhe kwa kwata ha tsamsikini kana go siye kusi kwelo kiki esan tiyungwa kimwenko de kure ha janu hati ko tsaya kae no mba kure ma popo ho tse thom ka ti kunwe gana aba se kwata ha
3: okay to tsi ka platform ten ko kwesa sure siki hi ni kwe te kwata tre ka ni ki kai kwenke ko ta kwa ta tre ba se kwe kwa de kalme ko kwata sino tre ba se kwe kwa sexy body top ite comme ça de quoi c'est à travers pour se magre ko ta yo ta kin ko ti kan ta beta ma khalo ko ti yam yam ko ko ni tam ski ko aba se kete comme ça de ko aba se ko de ko ko ta ba ba ke ta wenu ta ko ti ngi se ko suya ko ita ta aba se ko ta ngi ta ngi hete ta ya ka ngwe ko ko ki
4: wa ti bamba ta chama ki ti kyom yo ka kem tu ira mo bamba ra ho no ti tswene ngame exposition Matthew Sibongo no nxa yam ka kere ka u sure ki ngi ta ngi ho insana te no Kato usa abrusi ya kwa tatari doa da kingi ukonde ta kamsin za kati mwati kukwa yama kwa kawusa nsa kia adek eka ando uja kwa yamu iki hii tati ta yuti dangi tami ya dene damu iko uwa te ngoko niko iko sure si kihi ka kwa yeti ki doa da kingi ukonde kato usa abrusi ya kwa tatari ni kem tui kama di bambara hawa so ta te natama kano ngonje ukwenda mwa kwa ngeti kwa tingo kwa hii tati kwa yamu iki kia adek
3: Ok, jande wa tawa kwa tawa kwa tawa Bambara hawa ti Ricardo Zuwara tokhonyi tsae ka toki tiswe sande go dingwe tsae ka insane sata ti die ti kana avrusi ya gap tingo ak etere tingo surita no nga si o ikitimi ya go nyam ka die nga go te sure ikiti kwa neka ne dangoi eti jao ka sakya ateno ne dangoi ki kwara go nga kha akungwa go e jikita mano tu kwa na sure ikiti na nga go e kana ko tako hinya ko tam nga go tye go no kema avrusia hapa tingu ya
5: okay etre kwa atama etre kwa amisa kata makia ikara nungsa iki buya kata hama
6: tita ma ti Emmanuel Dumba ata tita ma kuwa naika atokiri kwa ziokiri na harata ma kam kwa kam bukara te bora ikuye ii kutere kwa iti kwa nina ya the sex move on
3: okay ako go tedi ke tla kwa tsa me wo ko ne tsa sikeng ke ndeko le sa tuo kwa ga sa tama kana aba si kwa ta ga kana o a enkeshani kuyinqetiyeshi ndiki mode ta kwana ngathi ixwe ngikwenda ngikethe ke hambe tama jete tika goke enkeshani ta
7: ti ixwane leandra nora nuti abasiya ti ya ta ti ya ta ti ana ta ve ti ya ku ta ti doro imbe ta ma ti ya kwa ta ti hi ta te kwa kwana ga ti ki koro e ti a aro e ti
8: miku wa salin kabungo ta kama ke pala pala tawa muguti wa ti kwa khin khali hun khayge tika anki gas kola khona ma ki deal nem ma khan khayge yi ohun ka tsa ke tsi ku gas kola khona yi pli ngi ku gas kola kham ko understand skola
3: ni ku ki ata ven ku je nde ku ku te o te to ni ku ni ta ke ko tieno ndo ku ya kha ku ku ti be kwa ji ni esika
7: ti a ji ki kha go ku ye izi ngi ku ri khwe kha zara na ko hin se ko ka nya ka ya ku zara sense kan re re se kan veta ta khwe te to ya kha ta nu to te ke ka ro mo ko kha kwa ne ka te te te to o ka to ya kha ta ya nya te
3: tam ti ki ma ka ye tle tle la ke ti ya kwe
8: tika ma tsai wa ma tsai ki tangi ke yi ki sa ki ju ka wa tsing ki ju skola khu ne ki tse tse understand ju ngwa ki ju skola
3: okay dangi
9: ekstra fm morning show pan nia
0: nuno kaya sitete ve an akwa hin tsana no mu kwen tsina tam tamara no swile su an si ja kun an si ja dango ha wo hwa kwen tin ga manda kana swile kire swile kwen ta ta kwa tona tswan omboro ga tsam ami ka ite kwa no sgb na nana o mka ite kwa ma dango ha te wo ta to ti mine review nge ka mbungu am no amate aswere mate kwa msha am kite ka ka ite go ji ni hwa ana ta ga ma ikara mo ten ta ga ntama ga go se ke tin ga re nge swile am manda tontu ane jamse cha
10: khuye nand almal dit is vir my 'n wonderlike eer om met Piero van XKFM te gesels om te sien dat die ouers hulle huise verlaat om hulle kinders te kom ondersteun het my dag op my aand gemaak die hoofdoel van die samenkoms is om fonds insameling vir die gemeenskapsskool in te stel. Soos ons almal kan weet, die skool is 'n arme skool en as 'n skoolbeheerliggaam het ons gekyk, ons moet iewers fonds insameling kry sodat ons kinders blootstelling kan ondervind. Hulle moet blootstelling kry uitstappie soos in die verlede. Soos in die verlede was daar uitstappie vir die skool, maar die afgelope 3-5 jaar het ons nie uitstappie gehad op die skool nie. En dit kan net gedoen word as daar fondse is wat beskikbaar is. Maar die ondersteuning wat die skool gekry het om van dan so lekker aan te kan hou, ek waardeer dit baie. Ek waardeer dit baie.
3: En meneer die voorsitter, die ding gebeur tot in die antu en dis ook klinkkinders. Hoe maak jy hulle seker dat die klinkkinders wat hier is vandag veilig is in die skoolterrein en ook wanneer hulle huis toe gaan?
10: Ek neem aan dat die kinders onder toesig is, dis wat gekom het na om te kom ondersteun. En ek is seker die sekuriteite is ook daar om die veiligheid van almal wat binne kan is en veiligheid van almal wat kom kyk het, dit kan bewerkstellig. En indien ouers nog steeds by die huis is en vermoed dat die kinders na die skoolterrein toe gekom het, moet hulle seker maar kom draai maak, net om te verneem of hulle kinders nog steeds veilig hierso is. Maar ek vertrou dat daar nie moeilike tye sal kom by die skool nie.
3: Nou kom ons raak spesifiek die by die mense die afdeling van mevrou en meneer Kokesa. Wat kan hulle met dit bereik spesifiek? Aangezien dit baie kan noemen van die fondsversameling en ander goed is, maar net op die gedeelte.
10: Dis een deel van die blootstelling. Ons het soveel talente binnen in die gemeenskap. En dien hulle nie die talente kry om te kan beoefen op wat wil hulle een dag bereik. Miskien kry hulle vanaand 'n passie vir modeling om te kan vorentoe gaan. As ek voorbeeld kan maak van die models wat vandag nog daar is. kan hulle inspireer. Hulle kan ook kyk, modeling is nie net vir pret nie, maar modeling kan ook mens iewers in die toekoms uitbring. En dit is deel van die blootstelling wat ons aan die kinders wil blootstel. Om school gaan is nie net harde weer en uitslaan nie. School gaan ook gepaard met lekkernye. En dit is deel van die blootstelling wat ons aan die kinders wil bekendstel.
0: En die groepen wat hier perform, meeste van hulle schoolkinders. Wat het jy om met ons te deel om te in die groepen wat vandaan ook perform?
10: Ek het uit my gate geniet. Ek haal my hoed vir hulle af. Die kinders wat opgetree het, die kinders wat vir ons kom vergemaak het, ek haal my hoed vir hulle af. Ek haal reg my hoed vir hulle af. Om te kan sien dat ons kinders, as mense hulle so by die huise sien, dan dink jy nie eers dat hulle mens kan ook vermaak nie. Ek het so gelag, laat my trane kan loop, saam met my collega's wat daar is. Hulle kan seker ook verder daarmee deel. Maar ek geniet dit om ons kinders te kan sien dat hulle het iets wat hulle versteek vir die ouers. As hulle voor mense is, hulle is die nare van die gemeenskappe.
0: Dit is vir my groot voorreg om Bejonge Kambungu, die voorzitter van die SGB van Kokosa School, te kry, om met ons te deel ons eigen gevoelens en wat is die ideale doel om vandaag zo een event op de school te kry. En zoals hy gesê, sekere ouers soos ons het die tears of joy gedagte. So dit is baie lekker om jou kind te sien en iets voor jou doen. En die tranen van jou wat so aankom, is hier een tranen van baktee of verband nie, maar tranen van blijdskap. Baie dankie vir jonge daarvoor.
10: Baie dankie.
0: Ja, dit was dan Bejonge Kambungu, maar dit is klaar kwam, maar toen ik ons ietsje met haar klaar het hem, die kwam ze, die klaar kwam ik ook uit, oh, ja, dat doen haar aan, ook samen zieken. Dankie. Nee, klaar is het, maar ik ga zo komen en het doen, ik ga het graag wat in je en je ook kunnen als het klaar kon komen, ja, nog het klaar, ik ga het die kon go, popo met je toom, ik ga het daar kwakken. Tamagano akisieti hao kin duro kwena platform ten swa te kwena. Nkamska te munu aki te a kyenhe kam kata tin ha ako sambra wata kamsiki kuningi ukwena. Sket ti yimba ham kaunsi tam aki tansiki dango he wu tim no anatek an yes ane baskopo ki te munu ka te kri kom o tri di a sereka raki te wu tim na sereka stamagano. Di ham ta hinye kaya dikwa ikara anaki te a kwa wu tim. Nungan aki ti akwakara tukara ti nga kara kare kare na chako Michael Jackson o tuyishika tukara kwa ngote siki tea anangdeye no amsmet tea sore mako chintu teko maka ima uwe kayan maka ima uwe ndo uwe nguye ngitla kwa hini chako hini hini kwa ikara kwa hini kwa

0: 32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie al regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Ons gemeenskappe verdien beter, maar die huidige regering verryk hulself terwyl miljoene sonder basiese dienste leef. Hulle korrupsie het geld gesteel wat vir 24 uur klinieke, skoon water en werkende rioolstelsels bedoel was. Geen paaie of dienslewering nie. Daar is geen werk vir gegradueerdes wat hul drome wil nastreef nie. Die wag is verby. Die keuse lê by jou. Oorwinning of die dood. Stem EFF.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill-Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.